ruchy sord, Jesu Giusep nu zacia dusta. Stacate nu broi, stavite nu șpui, quandes craca se paur de fa. Na pur!